0: nebia nyana mama taya wana
1: ame mwane
0: au doctor ne brem nya ayo na kwa mu hoye die na wupa ndisika ne wa kwa no bebere ba gumba sisi
1: ah doctor ba na se we die ja nsika krabia ne ndedinga aya ne nkura nsika
0: oh jabi jabi jabi jabi na pe bangi

0: Yenam na Yesu, yema busia shedi yepa. Eni nzema mebo achira ulo mo asio kwa jamano. Ya kasiana na James, ena na James. Ndoba pa ni pani ya efe Toyota. Toyota. Neba pa eda from achira asio kwa. Yema busia mo asio kwa ina shede. Esa asa papa we na wapche ni vya ni msikanti, sikanti, sikanti. Eya nema mebri. Neba pa eda na to yamabusha ina shade ewo sikofi James
1: ese
0: opayi Joseph Faka papa wotao anopo ne ne hokani mampo kuya anopo ya chachi ya papa ma moni ajuma sa se mo fani da so radio eni agro anopo ina akrada ne mpaso na o monitor si online eno a sister fia so so e ka ho bi sister fia nya mi shira wa asare na ofri je se wo just now abaye nyo uno opayi Joseph Faka na tv wa kumu sister fia anopo ya chao ya nka se ye general manager post

0: Kurubana nkasem diyo ye nansu
1: Nchenche
0: Beti
1: no
0: wahuibe oka nintia na kanto
1: Nokure pa
0: Nyeba kufoso na nanabiru wawo
1: Nokure
0: Ndi sale
1: Nokure Mayema kwa kufita
0: Kwa kufita emani yako emani shedri Pane sone tamo ya so Nangu ya ni nani Kwa kufita wa hile Oh mani happy my days di Kasipa mami wino Kwa kuwa nya hilo Mena dao Kwa biyo kwa biyame na anu wani mutu so Ya nungu mudima utu say yes Kwa ku wanya hile
2: Na
1: wani jendi wa kasa
0: Ngo mo kuse
1: Wani jendi wa kasa Eh, na wudi ndiye ndiye akasa.
2: Ndozi kanu gede ya nya yiro. Oko ba bi odi neti.
1: Dabi dabi.
0: Wudi ndiye wahu.
1: Saka za.
0: Wudi ndiye wahu. Na ya na nka se obeta kenne.
1: Me ba nti. Wudi ndiye wahu.
0: Ya nya ndiye
1: ba bi ya. Ko ho.
2: Ati fule wa san kidi.
1: Me se agena na me kwa na se.
0: Ko ba bia. Me ma wie ma se.
1: Me se me kwa agena na se yo.
0: Dabi yo.
1: Na wo prafo no so me kwa agena na se.
0: Agena ne.
1: Tete.
0: Kwaku oyire.
1: Tete.
0: Tete. Kwaku oyire.
1: Tete. Aha. Agena na microphone endam.
0: That's right.
1: Wo na wo dam.
0: Okay.
1: Enti se kwaku yan hira wo na woni de wo hu.
0: Nye ma hu.
1: Enti eso wo ma adehye abusua wo tie ndaso radio ehu se.
0: Se.
1: Na kwa me ni kwaku yan hira.
0: Kwaku yan hira.
1: Me ba cho watase.
0: Watase.
1: Agena na wo yan hira panti. Matem bia wo ba.
0: Oh.
1: Ne dressing edam.
0: Ne dressing, ne dressing dane.
1: Watase.
0: Wo de so mangu.
1: Na no obi di moto bo ye kwa na wo yire te wo nche wo mimi ho kama kama. Nje ba no nyede mbi.
0: Onye de bim.
1: Ah. Wo.
0: Akwa ba yenko.
1: Onye oyira yo.
0: Wo. Onye oyira ye. Ade